Broj budžetskih mesta za upis brucoša u školskoj 2026. i 2027. godini gotovo je isti kao prošle godine, a ukupan broj mesta povećan je zbog proširenja kvota za studente sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine. U toku su završeni radovi na rehabilitaciji ulice Kadinjača u naselju Bresnica, za šta je uz gradskog budžeta izdvojeno više od 17 miliona dinara. Oko 20 studenta mesečno stiče prva profesionalna iskustva kroz program studentske stručne prakse koji zajednički realizuju grad Kragujevac i Univerzitet u Kragujevcu. U Kragujevcu će danas biti realizovana akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki i komaraca. Ljubitelji filma imaće priliku da večeras od 9 besplatno na letnoj sceni Studentskog kulturnog centra prisustvuju projekciji filma Marš za fanfare. Kragujevčanin Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva u Istanbulu, gde je muška košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju. Drugari, nastavljamo da

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.